0: Orada la bi sonra bedilla bi bere. Orada la bi sonra bedilla bi bere. MC Kudet ama topeni da bi street light.
1: Oya tanaro
0: ama topeni da bi yok.